Me so da ye bi. Bra. Na radia ti wa fru wa hie yi mu. Wa ti ti ni mu. Wo so yi mu. Afia ti a wo da no. Na radia ti wa fru. Sisa. Me so da ye bi no. Na wo so a wo so. Wo di ada bi a ye sere wo. Na radia. Wa ti wa fru wa. Wa ti ti ko nse. Ababam. Ababam. Mi se wo kunai sa da ye bi a wa so no sa energy e ranimu na abem

0: na ye chefri he
1: se wo bran su ya ya na yem se wo dia wo ka ho ne be pesa be catch

mi pebi emo ani brasi ata di bia ya uraku ya uraku ya uraku mi pebi emo ani brasi ata